0: Namisu so kokro. Ena de uma ye twa wani.
1: So so
0: ajo usoma wo dele aye wo tuma

abrabọ no se ne yeti no se wan kintin kintin ho a enya de obetimi apie wo mu se wan kintin kintin ho a enya de obehu nyame tumi se wan kintin kintin ho a enya de obehu se nyame yo nyame se ne yeti ne se ochi anopa ye hye wo de chemso anopa ye hye wo de chemso ochi anopa ye hye wo de chemso done well Methodist Church go and I did chems to plaza or channel for me trusses I counseling by 12 1 o'clock in my pool because myself I crab back I saw the Shiloh embassy and you may have born I saw the name me do for far among chlophobic wine and my braboy party or my bema was coming to me up warm that's when I need to be your wedding far among chlophobic wine. The spirit of Pharaoh is controlling people. And I'm a fear be a say. Maybe I can't even want to. And I'm not going to. And then I see, I'm going to school. Where you school? Now, so you're going to be there. Where you school, pal? I'm going to school. Now, so you're going to be there. Listen to what I'm telling you. Remember what you say. And you be a son to Yanko Poswa. O shewe ni mwenyam. Diye biya rada no, ewa so du mtu nyame so. Diye biya rada no, ewa so ufre nyame. Diye biya rada no, ewa so ufre nyame. Medidi Bishop Powell. Kana micho Bishop Powell. Mifiakra ena maba. Aso inu wa labadi. Midofu wa otiemi. Diye michire wane se. Se wan kintri unhuwa. Senyo bonsama chama uno. Ubede bonsam laimo. Enkrofobia trasi. Se wam de wama unko wenim. Ya wankrofobia trasi. Se wam de wame yeshua se. Abrabon weninji. Enkrofobia trasi. Da o wali pe. A o ya wedi pe. Eno mu trasi se. Yebeche. So bet mi awa. Yebeche. Se nini beji wa wadi enimua. Eti da ukwa wadi enimono. Wasu wedi ya ureho. Wasu wedi ya ureho. Ufiye fuwa beifu e tatao. Di emechina wani se. Bonsam wo kwa oriye na adio. Na suwa mbiye wenia. Uhu bonsam akwain. Listen to the Bible. Bibi esiye. Na sami nina mibon pama wale fobia. Omu tumi kuwa chadia wo demo. Baku di ediamo baku. Debia no mewe wo police station. Na mako police station mako beli omu. Debia no police nina kache mise. Papa. Unkwa lani omu diya neshe iye. Na unkwa la wedi omu mwaw. Misi papa police. Omo ye good o. O si debi. Debi a ma semba ha. Se papa na mbu obana. Obana pra papa no. Na omo ye no. Na omo police station ho so a. Omo mfali. Papa ni di obana tem no. Oba su di papa na tem o police station ho. Omo ye na ye so omo ye no ma ko trefie. 1 week penent okwa nesi. Si baku anu apai. Baku su sa su apai. O si papa na no omo kwi kura no. Se bita fra mufa chebi o. Oba ni butu ba ma ni shua. Ema di esi na siawie. Eti ohu di obeye. Commander me ni commander ni ka so papa. Ene o wo adwuma bo. Na sankrofon na ye o made a. Ene o wo adwuma kese eye. Ede na me kire wo yi. Me kire wo de ye kire nipa. Me kire wo de wo se ye kire wo. Me kire wo de e wo se ye kire wo. Because ya kire wa. Na ne ma ka kire. Na me tie. Eba ni sa no. Isu o papa, jama mi. Mi anke se me handle mo back. Eno odi omu mame. Asofo. Odi omu kwe. Kwe yi ene tu omu fu. Na next time omu ba hebi omu ha. Enya de omu ba hebi omu. Iti tu omu fu. Na oka chile mi. Ena misu yoma tebe tu omu fu. Oni mi se ye ko kwa nshono. Aiso omu niyaji. Na papa na kache mamini se. Ube me fie no be humi. Na mamini so akache ni se. Efie no mkwa onda ene woho. Uwe fi miyana. Na wena yonani kache ni se. Se nye diye ne yukono. I wose mi trasi. Na mi share the root of the problem. E toko enye toko kitu wawu. E toko wake siye. Ena mi kwa se. Mi nombe ye all night baku. Yangusu ya yibo mpaye no. Ene radi kache ni se. Chisi na yedibe momu gift no. Bebre womu ha, omu mbiye suda. Tibima, yembiye mnyi nyinaso. Na yembiye suwa,
ye be hu adie bi ala ye sha sisi ye bi su tis set ye bi ba ko a empty ye bi bi a empty ye bi de ye nine no a last one ye bi no na chobi bi mienu adamu chobi bi mienu nyina no ya de no machi adiatale ana ye de koja koko achichiro mo ana ye de pin awo wo mo nyina so ana da chase no mo na me ye chase no me say ba me say why na de gift way buy or see ni swabi ana de becho mo sa ni swana ana ye ade no ya se enyo mutem ana ye shi no ene omuti ho ebi so me shi ma me bia onni kura wale be ma ne so oja oba no because since owali oba no ba ne ntimi anyim enti nyi semba ntwa oja oba no e ma me ka choba se yemmo mpaye e ho na urade bia me ni ma me hu se da mo ye wedding a mo call refresh me se mo go didi no papa bi be trance papa ne ba to se se ne e ba refreshment ni bi manda ya go high no na be man former boy former girl I call high papa no se on be se be man akola girl ne yefro the plate na ye didi no papa de handkerchief buy and on the fa plate no so so the fa plate no so nyina no na the fa ba na yefro mu from that day oba na fa yefro da e ye mpa ibo e na ye adwuma e na ne hoto no abrante bi so ye correctioning o se so no weep a in fact onu musa etime da form ena ye frɛ me sɛ so fo bɛhwɛ ade me bɔ pɛ ma brante ye no okwa na wakofie ena ye pɔ kura na wa starting no mo gate na no win it bitime sɛ ne koto ko mu takure wade ka che me sɛ o watale bi o tade da na satale no di da me ma ne gyae da satale no bi di ma no wa brochire ena ne pa ne bɛbrɛ no na ofi sɛ di odi fi abrochire ba na ne bɛrɛ no no no di ofi abrochire ba ye no odu gana no ye sɛ onye hwi nche ne busuafo ento suma sɛ ye kɔtɔ niamak na ofa chiche ento chiro bi a size eno chiro we size saa ne hanka ofi ho wo hu sa brante ni made ye wa kɔ school pa wie sɛ wa ma na mbodam na wa ye kɔwesani a oba ba ji sika e ofie ne hanka no ɛsɛ niamak ɛsɛ ya brante no ɛde na me kan obi wo mpra bi oni nana nti o ma be wale guy ni wo sika odo ni pa o ma nante e ma guy ni kura ni akwa brochira ba e de na si ye o wale nu no be ma ni oba ni nam o mu du gana pe be ma so ko ju so aba sa wa fa chira fo plane ko wa fro ba ni se mi nu agai awale ni me ma mi hobi o o passport ma titi mu you can't travel again ene mi nu kasa ma mi ni wa gana ha o ntumi ntu kwa bi o hwe bo sa ma ma wo kwa yo but o ma wo kwa chiri ene ma broken at ba no obenye be ma unu mi se we die obetimi ahwe mi kra ma bi ahwe ma busuafo obe wa no si mi ni wa gai obo wa so nye mi class obe wa si ma mfere mi biom enye kwa madam bibi si kwa wate papa bibi si kwa bibi e be si bia wona si chire se bibi en si a wo hu se ne watan fote enye obi onu siri bia no siri o Jeremiah Bible say Jeremiah chapter 12 verse number 6 Onyame ka che Jeremiah say Jeremiah ema wani ji say obusuafo ne wosire ema wani ji say obusuafo obo tunyuma ma wo na me ma wati ase say ebusua na okito mo no odane wani kwa na omo de aye omo de ntetem na di wachi kronfo o kronfo o but o show mani pa no ma ye no mo ne wosire Bible say Onyame ka che Jeremiah say wo mo mo bo mo say ma wo no omo nye sawo omo sewo e de na me pa chere tontom ba e ye tontom mosquito ba dak no ka che ma mi se ma mi de bia na ukokrum oba so na wani age de bia na ukokrum oba de bia na wani age e de nkura na wokrum a se so wu me be wi ase o ma mi kokrum da ma mi se be ba twen na odum na me ma wokrum o se ma da bi me so ma mi kokrum bi e ho na ma America se me ba so pe so kokrum de me ma wokrum but wo kwai tuofo na wo kwai so yeshua se de e be se bia no wa be ka kire me tonton ba ne se oda na se o si kromu pe o ye so ko ka ko ka papa bi papa ne ko ko kum no do ji ye o si ha pe obi ko ku ko do ji ye
fact, contumbari ni aji. Odu fi osima. In fact, kromo yede. Obi ya umyana wabodi sema mami. Obi ya umyana wabodi sema mami. Mami say, hey, papa. Me ba jadi oka no, yape wakumu na wadoche. Na office obi ya na wabodi sema unodo. Obi wawas wabodi sema ukra. Ope waseo. Enyo obi ya na yeji nidi. Osima mami kwa kwa bafari ye. Na so chipa de undu ho. Kwa obi wosika u. Obi stati ye ye papa. Ade kiti kiti bi da otoye. Wanya adie. Mato obi ya seno. Obi ase na brabo eme ne kura no ohu bebi oda we do fopa edi na me pa kire wi me kire wo se abrabo na wo nem mu no watafo bi nani se bible ka se watafo no bubo mu ti se jata o ti ase se se bible ka su ka se juda jata mu hinia o ti ase se bo sam ye jata yesu su ye jata ye shia ene yon wama ga ho. Midofo. So nipo. Ene yeti na Nabot. Nabot e kachin he. Ehab kachin Nabot se. Wasasi ne da min cheno. Fama mi. Nabot si debi. Menja asasi debi fan shawu sem. Ahwana. Jezi be plani ye. So be kum Nabot. Ampo kumono. Ipada se ninye. Adi ya misu wani se, biyaye watanfo, na ujira na ukuru, oye ni dofo. Ya wambabi obiasia, ni kuru ni obi nya asama, na wafechri, na wako sayini kuru, edi ya mani pano. Midofo dieno benja wuhu. Jezebel juma oye ya nunu. Wamomu ye, samisi atanfo no, na wamu ye ni nkrofo. Eti ye ni den ha. Gabriel no mo attack something. So di obeun. O di obeun no be du boni. Enye mo ma se juma kura mo ye yi. Obi kura beti ma se o. Enye mo wa. Obi kura nya kura ga ye fa o time ma no. Enye mo wa so fo obi kura ti echiri. Papa yi time o kite yi. Ma me ngi time ni firi ni sem. Ota ukwa. Dia oye na yenishi. Eye wawo. Se ushu baku obeshe abano. Obikura kan wasem. Obeke se nipano ono show. Ono ma usichi nifash bugeribu. Nipatimi yosum. Yenjini pendi. Yeti wiasia. Nipada si yenjini. Ochila nopa mi transi. Miye kausli ewa di chemsu. Miye kausli ewa di chemsu. Di chemsu plaza. Odu di Chemsu Plaza friend number no 0540 422 133 DJ mami nyumba ku famu bra na baba onya mi nyumba.